0: repetirás. ¡Aupa, Donosti, sorionak a todos!
1: Frasku mozkorraren alabaki.
2: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
3: Bai, bai, Alkainen.
4: Onda Vasca Conecta.

0: dirás. ¡Aupa, Donosti, sorionak a todos!
1: Frasku mozkorraren alabaki.
2: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
3: Bai, bai, Alkainen.
4: Onda Vasca Conecta.